0: 风云变幻尽在掌握，凤凰气象站，每天凤凰卫视资讯台。
1: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이平西啊，他사기란다。
3: 快点，快点走。
2: Lucas！
0: 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: If that were you, Ben.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: Cậu cứ mang nó thua không?
7: Không. 끝까지 가야 돼.
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 이 시문 해서 시켜주면 확실히 된다.
1: 팀장, 老妹儿的。
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。速通大湾区，穿越十一城，聚焦开放前沿，共享科技成果，展望无限未来。中国银行香港直达大湾区，星期一至五晚上七点，凤凰卫视资讯台。
10: 大面积的、大幅度的加征关税，后果非常严重。
11: 俄乌双方的一些核心关切，给它抽取出来。
12: 菲律宾政府在近些年来不断的炒作中国威胁论，
10: 中美之间有机会坐下来进行磋商。
0: 以岭药业新闻今日谈，每天晚上6:30，凤凰卫视资讯台。凤凰卫视国际传播矩阵，网罗精品内容，区区第一现场，新闻传播最强联系。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 我哋注重嘅咧就嗰種過程。
1: 對於長者嚟講，真正嘅成就解鎖就係佢哋接觸咗新嘅事物，原來自己嘅世界都仲係可以好多色彩，都仲可以好多姿多彩。
2: 咁都俾個打死，你有冇搞錯啊？
3: 香港新視點，今天晚上8:30，鳳凰衛視資訊台。
4: 特首，我刚才听到一点冒烟了，那当然。
3: 当信仰无处安放，真相无处可寻，
5: 要平息啊！他杀鸡蛋的，
6: 可以了，可以了。
3: Lucas！ 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
7: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
3: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
8: Tất cả là nhân loạn.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
9: Cậu nhận cứ mãi mãi của thua không
10: cả. Hả nhỉ? Tất cả sẽ khai được.
3: Dù yếu khai khở, bất cả xin chung xiang vọng.
11: Friend? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
12: Nhưng khi mình hãy xuất khẩu mẹ ơn, hoặc xin mẹ đến.
4: Tin mẹ, lọc mơ rất đẹp.
3: Lý chứng sáng thuộc, chỉ y rắn sáng xin. 8月, 心怀信念不负热望。霓虹灯下五光十色，是否最光最亮才算出色？走近你会发现，
13: 我都相信自己，我一定会赢俾你哋睇。
3: 原来每一点光都值得被珍惜。
14: 有少少光明感喺度噶，见到香港咁靓啫。
3: 这里日出而作，从不歇息。
15: 系好辛苦，洗湿咗个头冇办法。
3: 孜孜不倦，延续历史痕迹。
16: 我哋喺学书嗰阵时，师傅都唔会教你嘅。
3: 昼夜拼搏，为梦想冲击。
17: 我哋希望有机会踢到女子嘅亚冠杯。
3: 细查身边每个平凡身影，发掘光下每段闪亮记忆。我的香港故事，星期六下午5:45，凤凰卫视资讯台。阳光保险凤凰焦点新闻，由阳光保险集团赞助播出。保险就是阳光，阳光保险集团。您正在收看的是凤凰卫视。

0: 一领药业新闻今日谈，由清肺止咳化痰的中药莲花清咳片剧名播出。 AI 生态全域巨变重构环球产业，谁在治领未来？2026凤凰之星上市公司评选换新启动，持续深耕探索卓越企业。凤凰卫视凤凰网发起2026凤凰之星上市公司评选，现已接受报名。
1: 现在是所谓资讯爆炸的年代，每天各种资讯扑面而来，但是最重要的是要能够保持自己的定见，头脑清醒。
0: 是视角还是死角？为智慧辨真相，
1: 了解中国，了解中国以外的世界，知己知彼，兼听则明。
0: 真知灼见，亮眼点明思路，时事亮亮点。星期二，凤凰卫视中文台。
2: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이平西啊，他사기란다。
4: 그냥그냥走。
0: Lucas！ 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
5: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
6: Tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
7: Cậu nhận cứ mang vào thùng cơ.
8: Không. 끝까지가야돼
0: 纵有坎坷，不敢心中向往。
9: Friends? Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
10: 이신문에서시켜주면확신이된다
11: 딩맨락맨락맨
0: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。财经规律隐匿在庞杂数据之中，从宏观政策到微观解读，纵深把握中国财经大局。中国建设银行中国深度财经，星期六晚上7:15，凤凰卫视资讯台。您正在收看的是凤凰卫视。